0: اس کی آئے کیا ہے یہ دیکھنے کے بعد میں اس کی پیئنگ کیپیسٹی جیسے نکالی تو بازار کا جو کاسٹ جو قیمت آتی ہے زمین کا یہ لگا مکان بنانے کو یہ لگا یہ پروجیکٹ لیتے میں ان سے ایک یوجنا بنا کے لیتے ہیں اس میں کتنا خرچہ ہوگا یہ نکال لیا اپن نے اب اس میں جو سیونگ کیپیسٹی ہے نا وہ پے کر سکتا ہے جو اس کے پاس بچت ہے
1: کتنا بچا
0: ہاں دے سکتا ہے قسط وہ نکال لیتے ہیں اس کی آئے کے حساب سے اور جو رین دیتے ہیں اپن رین پلس بیاج یہ ان کا ایڈوانس میں یعنی پہلے سے ہی اس کے کیلکولیشن رہتے تھے جیسے 8% 9% 10% یہ تو پریورتن شیل رہتا ہے ابھی تو 8% چل رہا ہے
1: تو مان لیجیے جیسے کسی نے 20,000 روپے کا لون لیا تو اس پہ 8% کا بیاج لگایا
0: جیسے اپن نے دیا رین اس کو 20 سال کے لیے تو 20 سال کا انٹرسٹ کیلکولیٹ کر لیتے
1: 20 سال کا بیاج جوڑ لیتے
0: کٹ میتی سے کہ جیسے قسط جمع ہوں گی تو اتنا بچا اس پہ کتنا انٹرسٹ اتنا بچا اتنا کتنا
1: ہاں وہ تو کٹتا جاتا ہے
0: کٹ میتی کے آدھار پر جو ٹوٹل بیاج ہوتا ہے پلس پرنسپل یہ دونوں ملا کے 20 سال کا جو 240 انسٹالمنٹ بنے گی اس سے ڈیوائڈ کر کے جو اس کی قسط آتی ہے اس حساب سے اس سے پیمنٹ وہ کر سکتا ہے کیا پیمنٹ یہ دیکھ لیتے ہیں یعنی 20 سال کے لیے دیا نا ایک سال میں 12 مہینے ہوئے تو 240 انسٹالمنٹ فکس ہوگی اس تو 240 انسٹالمنٹ میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ جو بھی دیے یا 3 لاکھ تو وہ پورا چکتا ہوگا
1: 20 سال میں
0: تو اتنا سپان کر لیتے ہیں اس کو
1: تو آج چونکہ آپ تو 2002 میں سیوانوت ہوئے تو آج کی پرنالی کیا ہے وہ لکھت پڑھا تو وہ تو سب ختم ہو گیا اب تو کمپیوٹرائز تو آپ آج
0: نہیں یہ تو ہے سر کہ پرانی پرنالی پوری ختم نہیں ہے
1: اچھا
0: ڈاکومنٹیشن یعنی اس کی جو کاغذات ہے وہ سسٹم تو پورا مینولی کرتے ہیں
1: اچھا
0: اس کے ریکارڈ رکھتے ہیں
1: اچھا
0: اس آدھار پہ واؤچر بنتے ہیں تو واؤچر بننے کے بعد میں پھر وہ کمپیوٹر میں جاتا ہے اور پھر اس کا ریکارڈنگ کمپیوٹر میں مینٹین ہوتا ہے پورا کہ ان سے کیا کاغذ لیے
1: پر یہ ایک لنک میں جڑے رہتے ہیں نا سب کمپیوٹر کے کارن کہ کہیں بھی آپ کا کھاتا ہو کمپیوٹر سے وہ معلوم پڑ جاتا ہے
0: کسی بھی برانچ میں جا کے آپ کے کھاتے کی پوزیشن دیکھ سکتے ہو اور وہاں سے آپ نکال بھی سکتے ہو اور دے بھی سکتے ہو
1: چلیے یہ تو بینکوں کے بارے میں بہت اچھی جانکاری آپ نے ہمارے سننے والوں کو دی اب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ ریٹائر ہونے کے بعد سیوا نورت ہونے کے بعد آپ کا جیون کیا چل رہا ہے کس روپ میں چل رہا ہے کیسے آپ اپنا جیون بتاتے ہیں آپ کو کچھ عجیب سا تو لگتا ہوگا کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ بھائی صبح سے شام تک ایک بندھا ہوا کام رہا برسوں تک
0: تو ویسے میرے ویکتی کے جیون میں ایسا کوئی خالی پیریڈ میرے کو نہیں لگا یعنی میں ستت بزی رہا کیونکہ جو لائبلٹیز میری بچی ہوئی تھی
1: جواب داریاں آپ کی
0: ہاں جواب داریاں جو تھی وہ میں پوری کر رہا تھا
1: کون کون ہے آپ کے پریوار میں
0: اب میرے پریوار میں میری پتنی ہے اور 4 بچے ہیں
1: آپ سب لوگ آپس میں مل کے اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہم ایک ہیں اور ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں بھاگیدار ہیں
0: کیا ہے ہمارے یہاں ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے جیسے مہالکشمی ابھی گئی مہالکشمی کا فنکشن ایسا رہتا ہے کہ ہمارے جتنے پریوار کے لوگ یعنی ایون بڑے بھائی صاحب ان سے بڑے بھائی صاحب بہنیں یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ میں رہ کے اور وہ شری مہالکشمی جی کا اتسو مناتے ہیں
1: اچھا اور اس کے علاوہ کن کن گتیویدھیوں میں آپ آج کل بزی رہتے ہیں ویست رہتے ہیں
0: اس کے ساتھ میں نے ابھی چنمیانند آشرم میں نیمت روپ سے جاتا ہوں اور وہاں کے کاریہ میں بھی تھوڑا سا یوگ کرتا ہوں اور وہاں پہ اپنیشد اور گیتا کے جو ادھیائے ہیں اس کا وہ بالکل ایک نیت طریقے سے اس کو سمجھاتے جیسے اپن کلاس میں پڑھتے ہیں ککشاؤں میں پڑھتے ہیں وہاں کے جو سوامی ہیں
1: وہ
0: پڑھاتے ہیں پورا
1: اچھا
0: ایک ایک شبد کا ارتھ بتا کے
1: اچھا
0: اور اس کا اپنے ویکتیگت جیون میں کیا اپیوگ ہے
1: آپ نے اس پر کوئی پستک بھی